tie me na dai ya abrabona ye pisi basa oko wani ma enko oko chin so enye ye ohun ni awon famfa na dadi me kanfu onyame egwama kura wo ni bia ko ne kura no de ma se na de oba mi enyina pomu ni ati na di na ye yina ya odi ya baba ko tru ye nku ni mbie no wa te. Yeah, yeah, yeah. Oh, he said, yes, I'm going to go.

chidi ala late men ko be bia ni akwa osuno e wona bia ye wa ya ho o ka ko o be firi ho chidi ala ni

Pessoal de uma babedri. Enyama hondi ni minyansa bina aye. Eya ne ye ni passe suti mi dana so solia. Eni sika anase na ho fe anase e na hunya bintra. Eya adom na wodi adom ye erade. Sete wa hwe me fon so so ani mi ani. Erade me boni ni na mi enyi na mu numpo. Da so domi.